0: minze chabde na na la sha ye che ja hi bi ya la hi minze chabde na na la sha ye la de je ne xing de mang zo che ji di su mo lu ji ta de min ne chu ne me ka ba yam ne ma se se ra
1: ແລະຍົມແນຍມູດຸເພຍຈັງກໍຕົມບຸລິງຊິເດຍົມເອຈິມິນດິຊິຈິນລະເດເຊທໍຈະນາຊູຍິນຊິເດຈາງວໍລະເຈລະເຈຈິນມາຊິຍາລາຊູອຸເລຄໍາສາກໍມສາລໍຄໍາສາຄິນຈາງຫາຊູນາລໍສານເຊລະເຊລໍສານລາຊິບາຄະເນຍນາລະຊິກະຕິນດາລະເຊລໍລະງະນາຊູກົງບຽມດະຊຽລຸຊິເດລໍສານລາເກຊໍພິນັນຈິຍນາລະ え、レリチベレロヨンラプチ。うん。担当、さてと、全団、なじやべ、歌を、なじが、たこんでレロヨン、た。せとめんぞ、とめんしゃ、なわてとんぞ。全団しやべ、うちんでらた、にめてしんでた。つんのとた。うん、パサンのと。さて、ちぞんしゃ。うん、プスンとんぞ、全団しやべ、うけさんらた、うちんでらた、にまてらた。
2: 嗯,今天忘記了,今天來等空,也都用了附近。那些了。這幾種真當那些,烏拉用了。你也得一旦拿了,那些。那些,那了那些。東西就不能丟了。
3: 松懈卡里娜。卡是拉當的,相信。康旭蘭的丹南別卡拉。
2: 相信。
3: 相信,相信了。
2: 好了。那些,那些。